se juede de Lin. Мен сени үрән гоуырян. Ал авда хасаханасына яш шехитлерден бирини гетирярлар. Унун жүзүнөн кызыл калам менен мен сени үрән гоуырян дилип язылган кагыз чыккар. Шехидимиз ашык экен диярлар. Агыздан агы айран бу сөздөр биринин жүрөгүнө хасрата, бейлексинин дилине кошка, башка биринин саадына болсо айдым өгүрлөр. Солорун бири хам Ахмет Муин Абу Амшадыр. Ул айдымчы. Ахмет Муин видеолорны хем маңыда салам, нәхилли ягдайлаңыз, сізі қаты күйсідім деген сөзлер білен башлайар. Урыш башланмаздан өн, ол Эдвард Саид адыннағы консерваторияда саз мұғалым болып ішлейарды. Машқаласы білен Демірғазы Газадағы Бейтханун шәһәрінен қайданнан соң, ол 12 кызык көчмәге мәҗбүр болды. Исраилнең хоупсыз дип ыгълан иткән ярларының әхрисенә өлем белән күз яшын эмеле гәтерен яраларны күрде. Урыш одының içиндә галан чагылары, дәште урыгыннакы илһенс ягъдайлардан иң волманны адазык горымык, баштан кечерлиган вакалары ва дуйгулары еңледеп, олары беян этмәге мүмкинчилик төрөтмөк үчүн жүрөгүндәге умид ва дөрөдөчүлүк руху белән тәәдә бер баштангыч жетти. Ол дөрөдөн Газанын кушлары айдымайды аратлы топорына саздан бежериш усулу хөкмүнне пайдаланмагы макул билли. Бу карар төтәнне идәлли. Ол асырларын дуамынна зұлым чекен ва басы шастынна яшан халқын ие олан шыдамлылығының, эрзеллігінің ва берк эрк істілігінің нетижесі дей. Деппілерінен айрылмаян дронын күгілдісіні саз хөкмінна қауыл едіп, оқучылары білен белілікті шейлі айдымайдияр. Дұрма, эй дүйелі жемалы, юрымығыңы дуам еттір. Аллаха бийл багла. Шехитлерин гани какулун ыйсиялы хошвойдур. Сидамлык булан хасраты өөдүнө жемлеген бу айдым кыйсы вакытта бүтүн дүйнө яйрады. Адам карчылыгын тарапына турган хер бир адам Ахмет Муинин сесине кошулду. Мен сени үрән гоуырян. Бу сөзләр Газалы шахир Мосап Абу Тоханның калбына барып җитәр. Ул бу сөзләре чуңгыр сөйгү ва хасрат белән гыжоклыяр. Шәрилектә аның калбындагы дуйгылар кагыга кошу булып ярылыяр. Кулыгымның içиндә бу кулып калган затлар дроның ыйы үлмәгән гүвүллесе, Ф-16 учорның асманы ярыган гүвүллесе. Үйлөрүн, мейданларын, беденлерин үстүнө кох калмагал билен катышан бомболор. Көзөтүмө тарап октурулган ракеталардын сеси. Булорун баарын поз, Лукманым, даразык кулок дешигимде. Яранын үстүнө гүлкүлөрүн ыйсын деп. Мени уукудан ойурмак үчүн яшайышын уваадыны дамарларымда айла. Депреги Яраламаз ялы ур. Қой менің аңым сенің көлін таңс етсін, Лукманым. Мосап Абу Тоха шейлі дейер. Менің сесім әзір шеккенлерің сесі, дейірі ғалының сесі өә шаядың сесідір. Мен сені үрән қоуырян, дейін сөзлер бұ өзік, Бойога өвүрлүп 16 яшлы палестинли суроткеш Яра Юсуф Абу Кувейгин чоткосунна тыңяр. Яра шейле дияр. Уруштан өң ачык рәңкләр улонордум. Соң зехини маркалы Газадагы чагаларын сетини дүния етермели дигме düşündüm. Дептеримдәге һәр бер суротун айратын маниси бар. Олар төтәнле яда дүңә хыяллан дөрән туротлар дәл. Мен адазык су алмага чалышыян чагалары, инчема елбәр дуам едиян ашлығы, чадырлардағы дұрмышы, гидері ері болмадық, ен аталары

соңғы хәбәрләр. Түркия елбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Фәлестин лидеры Мәхмүд Габбас белән очрашуда Түркиянең бәйсез Фәлестин дәүләтен хуплавын кабатлады. Мәхмүд Габбас үз чиратында Түркия, Пакистан һәм Сәүди Арабстаны арасындагы Мәккә уртак саклану килешүен бик мөһим дип атады. Эрдоган чәршәмбе көнне Анкарада Габбас белән үткәргән матбугат очрашуында Түркиянең баш каласы яу астындагы көнчыгыш Кыдыс булган һәм 1967 елгы чикләргә нигезләнгән мөстәкыйль һәм географик яктан интеграцияләнгән Фәлестин дәүләте өчен тәвәккәллек белән эшчәнлек башкарачагын белдерде. Америка Кушма Штатлары һәм Иран Пакистан арадашчылыгында төзелгән 60 көнлек утны туктатуны озайту турында килештеләр. Пакистан хөкүмәте чыганаклары чәршәмбе көнне хәбәр иткәнчә, хәзерге килешү 17 августта тәмамланыр дип көтелә. Арадашчылык барышына якын булган чыганак булай диде. Ике якта арадашчыларга вакытны озайту турында җиткерде. Төгәл вакыт турында карар кабул итү өчен сөйләшүләр дәвам итә. Израиль соклану министры Исраэль Кац Израиль кешеләренең Ливан, Сүрия һәм Газзедә яу астындагы җирләрдә калачагын ашыктан ашык белдерде. Израильнең Ливанның көньягындагы һава һөҗүмнәрендә шактый кеше яраланды. Һөҗүмнәр Израильнең Бейрут җитәкчелеге һәм Израиль арасында имзаланган Ливан җирләреннән этаплап чыгуны күздә тоткан килешүне бузуын дәвам иткән вакытта булды. Халыкара җәмәгатьчелек Израильне яу астындагы җирләрдән гаскәриләрен чыгарырга чакыруларына карамас хокук бозулар дәвам итә. Түркиянең сәнәгать һәм технологияләр министры Мәхмәт Фатих Каҗир ОЙ проектының вакыты төгәл билгеләнүен белдерде һәм без 2027 елның беренче айларында үзенең гибрид хәрәкәтләндерү ракета системасы булган ОЙ аппаратын галәмгә җибәрәчәкбез, диде. Министр Каҗир Афьон Карахисардагы Эмре күлендә үткәрелгән 28-нче Тюбита күк йөзен күзәтү чарасында матбугатка белдерү ясады. Каҗир Түркиянең милли технологияләр инициатив активасында ғаләмнең бик мөһим урын алып торуын билгеләп үтте һәм ғаләм технологияләренең соклану сәнәгате кебек мөһим өлкәләр өчен иң стратегик аскырма булуын өстәде. Министр Илбаш Рәҗәп Тайып Эрдоган җитәкчелегендә бик мөһим эшләр башкаруларын ассызыклады һәм Билсат, Рассат, Гөктүрк 2, Түрксат 6А һәм ИМЖ белән ясалма яршин технологияләр өлкәсендә бик мөһим мөмкинлекләр булдыруларына игътибарын җәлеп итте. Министр Төркия өчен галәмгә бәйсез керү стратегик максат булуын белдерде һәм Төркиянең ракета һәм ракета технологияләр өлкәсендә бик зур мөмкинлекләргә ия булуын өстәде. Русия дәүләт башлыгы Владимир Путинның Курил утрауларына сәфәр ясауы җиткерелде. Кремльдән ясалган белдерүгә күрә, Путин Курил утраулары шылбырының бер өлеше булган Итуруп утравына барды. Путин анда урнашкан балык эшкәртү объектында Курил үзәк төбәк хастаханәсендә һәм бер мәктәптә булды. Путинны сәфәр вакытында Сахалин төбәге губернаторы Валерий Лимаренко да озатып йөрде. Моның дәүләт башлыгы Владимир Путинның Курил утрауларына ясаган беренче сәфәре булуы белдерелде. Русияның Сахалин төбәгенә караучы Итуруп утравы Курил утрауларының көньягында урнашкан. Икенче бөтен дөнья сугышы ахырына кадәр Японияның идарәсендә булган Курил утраулары 1945 елда элеккеге Советлар Берлеге хөкүмәтенә күчте.

0: Türkiye Ovozu dolkunlarında sonra haberler tanımlayacağız.
1: Краснодар өлкөсүндө Украинанын дрон хыжумы нәтижесинде 2 киши халак болду. Бу хакта Русиянын Краснодар өлкөсү губернатору Вениамин Кондратьев өзүнүн социалдык желтерлердеги аккаунтунда билдирди. Ул түбөктүн Новороссийск, Анапа, Геленджик һәм Темрук районунда тыныч оскырма һәм йортлар хыжумга душар болуун, эберилген дрондордон түшкөн жимирикликлер нәтижесинде 21 йорт һәм 4 бизнес объекты зыян көрүүн билгилеп үтте. Кондратьев гадәттен тыш хәлләр хезмәтләренең вакыйга урынында ишин дәвам итүен һәм өйләреннән эвакуацияләнгәннәр өчен вакытлыча яшәү үзәкләре булдырылуын җиткерде. Ул һөҗүмнәр нәтиҗәсендә үлүчеләр һәм яралынучылар булуын хәбәр итеп, Новороссийскида 8 яшьлек бала гомере өзелде. 8 кеше шул исәптән 1 бала яраланды. Темрук районының Волна авылында 1 кеше үлде. Анапада 2 кеше яраланды. Геленджикта да 2 кеше яраланды, дип белдерде. Новороссийск мэры Андрей Кравченко шулай ук социаль шилтерлердеги аккаунтында шәһәрдә гадәттән тыш хәл игълан ителүен белдерде. Русия соклану министрлыгы төнне төрле төбәкләрдә һәм Кара диңгез өстендә һава соклану системалары тарафыннан Украинаның 502 кешесез һава аппараты юк ителүен җиткерде. Берләшкән Гарәп Әмирлекләре патшасы ышкышының кише Иранга баруы 11 августта да шулай ук Техранга барып якынча 1 сәгатьтән соң кире кайтуы турында белдерелде. Бу турыда Иранның Фарс хәбәр агентлыгы җиткерде. Хәбәргә күрә Берләшкән Гарәп Әмирлекләре патшасы ышкышы кише Техранга килгән. Әлеге ышкыш 11 августта да Техранга килеп якынча 1 сәгатьтән соң иленә кире кайткан. Ышкышны Берләшкән Гарәп Әмирлекләре хөкүмәт вәкилләре куллануы фаразлана. Ләкин ышкышның Техран сәфәренең максаты турында Берләшкән Гарәп Әмирлекләре вәкаләтләреннән әлегә рәсми белдерү ясалмады. Иран Америка Кушма Штатлары елбашы Дональд Трампның Ормуз бугазының кабат ашылуы турындагы билдирүләренә карата шартларыбыз кабул ителгәнче бугаз кабат ашылмаячак дип җавап бирде. Форсы култыгы суюллары идарәсе X социаль медиа платформасындагы аккаунтыннан бу турыда билдирү ясады. Билдирүдә булай диелә: АКШ вәкаләтләренең Ормуз бугазында Иранның блокадасының бетерелүе турында кабат ясаган билдирүләре һәм социаль медиа уртаклашулары хакыйкатьне үзгәртми. Ормуз бугазы әле һаман ябык һәм Иран шартлары кабул ителгәнче кабат ачылмаячак. АКШ ил башы Дональд Трамп иленең

Этинең тавышын халыкара платформаларда ишеттерүен дәвам итә. Ул Нобель тынычлык премиясенә тәкъдим ителә һәм күп санлы халыкара бүләкләргә лайык була. Ләкин тарих бу бөек көрәшчене тагын бер тапкыр сыный. 2014 елда Русияның Кырымны канунсыз аннексияләү белән Җәмилев ватан сөргененең тоткынына әйләнә. Аңа туган җиренә керү тыела. 80 яшен тутырган бу хөрмәтле шәхес Киевтан көрәшен дәвам итә. Басып алынган Кырымдагы ватандашларыбыз безнең хокукларын һәр платформада яклый. Күптән түгел халыкара җәмәгатьчелектә каралган тынычлык өчен җир формуларына каршы булуы аның характерын күрсәтә. Ватанның бер генә сантиметрда сөйләшү мәсьәләсе була алмый. Мустафа Җәмилевнең интеллектуаль дөньясының үзәгендә эш терәк тора. Ватан, милли үзенчәлек һәм канун нигезендә каршы тору. Аның сүзләренчә, милләтне үз ватанынан айырып була, ләкин ватанга мәхәббәтеннән айырып булмый. Тел, дин һәм мәдәният сакланган очракта бернинди сөргін дә, бернинди яулап алу да ул милләтне тарих сәхнәсеннән юкка чыгара алмый. Кырым татарларының ярты гасырлык сөргіненнән соң үз ватаннарына кайта алуы бу ышануның иң ачык дәлиле. Мустафа Җәмилев шулай ук Төркиягә һәм Төрки дөньяга тирән мәхәббәт белән карый. Ул Төркияне Кырым татарлары өчен иң зур терәк дип саный. Ул һәр очракта Әнкара җитәкчелегенең Кырымны аннексияләүгә каршы ныклы тотышы һәм туганнарыбызны хуплавы өчен рәхмәт белдерә. Ул Төрки дөньясының бердәмлеген Кырым эшенең гарантиясе дип саный. Үз тарихы дәвамында төрки милләт зулымга баш имәгән уллар һәм кызлар үстергән Мустафа Җәмилев бу чылбырның тере буыннарының берсе. Ул сабый чагында сүргенгә җибәрелгән, яшьлеген төрмәләрдә үткәргән, гомерен ватанына багышланган һәм бүген дә армый-талмый көрәшүен дәвам итүче каһарман. Кырым татарлары аны юкка гына милли лидер дип атамыйлар, чөнки ул милләтнең көлдән яңадан тууының архитекторы да, символы да. Бүгенге көндә Кырым тагын бер тапкыр яу астында, ләкин Җәмилевнең тормышы безгә коллыкның вакытлыча ә ватанга мәхәббәтнең мәңгелек икәнен өйрәтте. Әгәр сөргенне кичергән буын үз ватаннарына кайта алса, хәзерге яу һич шиксез тәмамланачак. Безнең бурычыбыз Җәмилев ашкан юлдан баручы туганнарыбызның тавышын көчәйтү һәм Кырым өчен милли хәтеребездә саклап калу. Яшел утрауның ирекле иртәсе һич шиксез киләчәк һәм таң аткач гомерен бүгенге көнгә багыш башланган Мустафа Җәмилевнең изге көрәше алтын хәрефләр белән искә алыначак. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дуачибәкнең Кырымның нык ихтияры Мустафа Җәмилев исемле аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.

Тапшырларыбызны түгәлләр алдыннан кайбер хәбәрләр кыскача. Төркия елбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Фәләстин лидеры Мәхмүд Габбас белән очрашуда Төркиянең бәйсез Фәләстин дәүләтен хуплавын кабатлады. Америка Кушма Штатлары һәм Иран-Пакистан арадашчылыгында төзелгән 60 көнлек утны туктатуны узайту турында килештеләр. Русия дәүләт башлыгы Владимир Путин Курил утрауларына сәфәр ясады. Краснодар өлкәсендә Украинаның дрон һөҗүме нәтиҗәсендә 2 кеше һәлак булды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән сау буллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.